Guano sa kabilgan ko ato gagapagi liliba. Siyempre mga katodo, amo naman no, nga ginahangyo nga pakilike, pakishare, do ato nga pagwaragwag makaroon nga udto. Para mas mabunan to no, nga mga katodo, makapamati. Maka-update si tapila ka mga balita, daw kapinggit sa mga balita lokal. Aga aton nga pagatrataron, makaroon nga edisyon, itato nga pag-ililiba. Aga siyempre mga katodo, para nga mangin mas updated ka mo no, sa mga